0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: New house, new me, new state. New look, new car, new plate. But I still feel you close.

Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
1: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Lauantai-aamupäivä käynnissä ja Puolen Suomen radiossa alkoi Puolen Suomen lauantai-ohjelma. Erittäin hyvää viikonloppua, mahtavaa lauantai-päivää ja kiva, kun oot siellä kuulolla. Jos venttailit meidän kauhukaksikkoa Lindström ja Hietamäki, dynaamista duoa, niin viikon kuluttua pitäisi olla tämmöinen ohjelma sitten tulossa. Lindström ja Hietamäki palaavat kesälomilta. Tänään mennään Puolen Suomen lauantai-ohjelmalla nyt kello 2 saakka. Ja monenmoista asiaa mahtuu tähän ohjelmaan. Ehditään tänään jutella Joel Hallikaisen kanssa. Hän on just jäänyt eläkkeelle viikko sitten, tai siis virallinen eläkeikä on koittanut, mutta eihän se Joel Hallikainen, ei se ole niin kuin eläkkeelle jäänyt. No, Joel Hallikainen saa itse kertoa kuulumisistaan ja eläkehommistaan kohta puoliin. Sitten me kuullaan myöhemmin tänään Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta, kun siellä on pulaa tyypeistä. Sinne tarvitsisi lisää jengiä messiin, niin meillä on Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen tässä lähetyksessä mukana. Ja pari tunnin kuluttuu puolen päivän jälkeen me perehdytään autojen tietoturvaan, koska tämä on semmoinen juttu, mitä mä en ole ihan hirveästi kelaillut, etkä välttämättä sinäkään ole juurikaan miettinyt, mutta jos sulla on suht uusi auto, niin se auto kerää ison määrän tietoa koko ajan siitä, mitä sä teet, missä sä oot. Siellä voi olla jopa kameroit siellä sun auton sisällä, jotka kuvaa sua. Ja dataa välitetään, tietoa välitetään sitten vaikka minne. Niin nämä autot on tällaisia nykyään, että niissä pitäisi miettiä tietoturvaa. Meillä on asiantuntija Jyväskylän yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti tässä lähetyksessä mukana puolen päivän jälkeen, niin puhutaan siis autojen tietoturvasta, mutta siitä lisää myöhemmin. Starttaillaan tätä lauantai-aamupäivää Joel Hallikaisen kera, tämä legendaarinen TV-stäkin tuttu artisti, ihan kohta äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Mä oon yleensä äänessä iltapäiväaikaan täällä Puolen Suomen radiossa. Meikäläisen nimi on siis Nivalan Jani. Viime viikolla mulla oli ilo ja kunnia saada Joel Hallikainen haastikseen. Joel Hallikainen mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää puolelle Suomea. Aurinkoista sellaista, ainakin täällä lounaisrannikolla.
0: Ja puhutaan nyt, katsotaan mitä ehditäänkään käsitellä tässä nyt tulevina minuutteina.

0: Joel Hallikainen on meillä mukana, mutta aloitetaan siis nyt tuoreesta tämmöisestä merkkipaalusta, kun oliko nyt käynyt siis Joel sillä tavalla, että muutama päivä sitten sulla on täyttynyt siis tämä niin kuin virallinen eläkeikä?
1: No kuule, kyllä siinä sillä tavalla nyt pääsi käymään. Ja ennen kuin tässä kaikki kuulijat nyt kaikkoa pois kanavilta, niin kertoo, että tämän nyt alkaneen 10-15 minuutin aikana, niin me tullaan ratkaisemaan täällä elämän tarkoitus. Eli sinä, joka olet nyt siinä radiosi äärellä, niin pysy mukana nyt seuraavat 10 minuuttia. Kerrotaan sulle jotakin. Mutta kysymykseesi.
0: Mm.
1: Kysymykseesi. Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttunut.
0: Joo. No.
1: Mm.
0: Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä vähän luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä en ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Mm. Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio, ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi. Niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriitaista osiltaan.

Pian jatketaan lauantai-meininkejä Joel Hallikaisen kanssa. Puhutaan siitä, että mitä hän on tehnyt, että hän pysyy ajassa kiinni, ja Joel Hallikainen on tosi pedantti tyyppi. Sitten hänellä on tämmöisiä K60-esityksiä yhdessä näyttelijä ja imitaattori Heikki Hilanderin kanssa, niin muun muassa näistä pian lisää.

0: Puolen Suomen lauantai-lähetys käynnissä tänään 10-14 kellonaikaan suurin piirtein ja Joel Hallikainen haastattelussa meillä nyt. Mitäs Joel Hallikainen on tehnyt, että hän pysyy ajassa kiinni?
1: Syönyt vähän liikaa, nukkunut liian vähän, ajanut pitkiä keikkareissuja ja ollut sillä tavalla sopivasti. Välillä mua ei oikeastaan enää ahdista. Mua nuorempana välillä ahdisti tosi paljon jotkut keikat, levyt, työhön liittyvät asiat siksi, koska mä oon aika pedantti ihminen. Mä suhtaudun tosi vakavasti tähän mun työhöni. Tai sanotaan näin, että mä en ole vakava, mutta mä oon ihan tosissani, sanotaan näin. Mutta nyt niin kuin vanhempana niin mä huomaan, että enemmän mun mielellä on ehkä omien lasten, aikuisten lasten asiat ja heidän lastensa asiat. Ja tällaiset asiat, joihin mä oikeastaan en enää voi vaikuttaa. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on varmaan tässä iässä, kun on 60 ja vähän päällä mittarissa, niin taas mä sanon tämän, että mä luulen, että joku muu ikäiseni saattaa ajatella samalla tavalla, että ympärillä on asioita, joita itse ei oikeastaan enää voi niinkään muuttaa. Mutta suhdetta, oman suhdetta, suhtautumista niihin asioihin voi.
0: Onko jotain semmoisia hengenheimolaisia siinä tuossa viihdebisneksessä, jotka on samalla tavalla tosissaan kuin sinä? Onko löytynyt semmoisia jotain muita, kello on sama asenne?
1: On. Mä olin viime syyskuussa Komioitte, siis bändit nimeltä Komiat. Komiat kutsuivat minut keikalleen. Ja näissä nuorissa kavereissa mä tunnistin sen nuoren minun. Kun mä olin poikien kanssa lauteilla, niin se oli sellainen 90-luku simulaattori. Se oli sellainen ihmeellinen hyppy takaisin sinne Hallikaisen 90-luvun kaaukseen. Että kun mä sain olla sällien kanssa lauteilla Ylänen Valasrannalla, niin siellä peräseinään asti ihmisiä, 1000 ihmistä. Mulla tuli ne 90-luvun tunnelmat pintaan. Tosin silloin mä olin nuori, paljon nuorempi, ja silloin mä olin aika yksin siinä tilanteessa. Kun nyt tällä kertaa viime syksynä mä olin Komioitten kanssa, plus että Komiat bändillä, niin pojilla on toinen toisensa. Että ne ei ole yksin, vaan ne on ryhmässä. Mutta siinä mä tunnistin näissä pojissa sen tavallaan vakavan ammattimaisen suhtautumisen tähän ihmisten viihdyttämiseen. Kyllä tämä ihan työtä on.
0: Joel Hallikainen, otetaan sitten muita kuulumisia ja juttuja, mitkä on ajankohtaisia tällä hetkellä. Sä oot ainakin ollut studiossa ihan hiljattain tekemässä hittiä ja sitten on tämmöisiä K60-esiintymisiä Heikki Hilanderin kanssa, niin voitko jakaa jotain näistä jommasta kummasta tai vaikka molemmista?
1: Voin jakaa. Mä oon urallani tehnyt 38 albumia. Enkä mä oon tehnyt koskaan mitään muuta kuin pelkkiä hittejä. Ja tosiasiassa yleisö, kun ne miettii Hallikaista, niin ehkä ne muistaa Kuuran kukan, jonkun Sininen on kesällä. Mutta eipä ne paljon muuta muistaa. Eli se niistä hiteistä. Mutta uutta musiikkia teen ja tarjoilen. Ja se on mun elämäni matkan tulen sitä tekemään niin kauan kuin pää ja kurkku pelaa. Heikki Hilanderin kanssa, imitaattori, aamikko Heikki Hilander. Me tehdään Hessun kanssa kielletty alle 60-vuotiailta iltoja teattereissa. Ja se lähti vähän varkain se homma. Meillä oli tarkoitus tehdä yksi ilta ikäisillemme viihdyttää ihmisiä. Niin siinä kävi niin, että tällä hetkellä esimerkiksi Turun kaupungin teatterissa meillä on 3 loppuun myytyä iltaa. Loppuun myyty ilta oli Salossa, loppuun myyty ilta on Uudessa kaupungissa. Että on tapahtunut jotakin. Koska me ei oikein tiedetä, että mitä on niin kuin tapahtunut, että yleisö on löytänyt meidät. Ja me ollaan saatu tulla jonkun äärelle. Mä luin tässä ajassa jotain sellaista, että nämä aktiiviset, me 60-vuotiaat, niin olisiko niin, että meille ei tarjota riittävästi sitä, mitä me nyt sitten saadaan Hilanderin kanssa tarjota yleisöllemme.

Puhutaan Puolen Suomen lauantaissa seuraavaksi Facebook-kirjoittelusta. Joel Hallikainen on tehnyt sitä tosi pitkään. Hänellä on iso määrä seuraajia Facebookissa ja otetaan selkoa siitä, että onko vaikkapa jotain osa-aluetta, minkä hän jättää kokonaan sieltä Facebook-seinältänsä pois, niin muun muassa tämän kuulet hetken päästä.

0: Iloista lauantai-päivää. Jatketaan tätä päivää lauantain tähtihaastateltavan kanssa. Hän on artisti, TV:stäkin tuttu mies, Joel Hallikainen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Facebook-kirjoittelu on yksi semmoinen juttu, mikä säännöllisesti pitää sua aktiivisena tuolla somessa, niin siellä on ollutkin hyviä juttuja ihmisenä olosta ja elämästä ja välittyy jotenkin semmoinen kiitollinen elämänasenne sieltäkin.
2: Joo, no oikeastaan tämä, että siis tervetuloa vaan mun Facebookseen näille seuraajaksi, siellä on muutama 10 000 ihmistä mukana kyydissä. Ja tuo Facebook on mulle vähän sellainen, miten mä sanoisin sen, että se on sellainen mainoskanava, jossa mä kerron keikoista ja kehun itseäni ja tarjoilen sitä, mitä teen. Mutta se on myös sellainen kanava, mä jotenkin pidän sitä vähän eräänlaisena päiväkirjana, että välillä tulee sellaisia sinisiä ajatuksia. Ja kun mä etsin elämääni suuntaan, mä etsin ääriviivoja päivää, niin kuin jokainen meistä, niin minäkin, niin mä haluan kirjoittaa ne auki. Ja kun mä sen sinne Facebookseen näille kirjoitan, niin siitä tulee jotenkin enemmän totta. Ja mä huomaan, että kun siellä on monenlaisia kirjoituksia, syntyy sellainen jonkunlainen päiväkirja sellaisesta elämästä, jollaisen mä niin kuin haluaisin sellaisen elämän. Se ei aina tarkoita sitä, että se elämä on sitä, mitä siellä kirjoitan ja luen. Mutta mä halusin kulkea sitä kohti. Se on se juttu siinä.
0: Jätätkö sä jotain tarkoituksella pois jotain asioita tai alueita?
2: Jätän.
0: Mitä ne on? Mulla on, haluatko?
2: No, mulla on semmoisia asioita, joista mun mielestä niin yksi on semmoinen, että on politiikka. Mulla on iso perhe. Meitä on ihan perheessä, niin meitä on 12. Siinä on lapset ja vävyt ja miniät ja lastenlapset. 12. Ja voit uskoa, että kun on 12 aikuista ihmistä näin koulla, niin jokaisella on oma mielipide. Ja meillä kävi yhden kerran niin, että me oltiin koko perhe mökillä ja iso lauma ja alettiin puhua jostain asiasta sitten. Ja huomattiin, että kaikilla on oma mielipide ja sitten alettiin olla vähän niin kuin eri mieltä asioista. Äänenpainot nousi, volume nousi. Sanat alkoi olla vähän niin kuin jämerämpiä ja tunnelma alkoi pingoittua. Ja sitten me sovittiin porukalla, että me otetaan perheeseen käyttöön turvasana. Ja se turvasana on Afrikan tähti. Jos joku porukasta sanoo Afrikan tähti, niin siihen loppui tämä keskustelu siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Ja tämä on pelastanut meidän porukan turhalta riitelyltä ja turhalta väittelyltä. Suosittelen, ottakaa turvasana käyttöön. Se politiikasta. Mikä oli kysymys?
0: Kai se oli se, että jätäkö se jotain pois, mutta tämä oli erittäin hyvä vastaus, tämä Afrikan tähti. Niin. Turvasanat, noihan pitää ottaa käyttöön monilla elämän osa-alueilla.
2: Kyllä. Ja kato, kun perheessä on monenikäistä ihmistä meillä, niin on aivan luonnollista, että nuorilla ihmisillä on hyvinkin jämerät ja tiukat mielipiteet ja ehdottomuus. Se kuuluu nuoruuteen. Ja sitten taas minun mielestä nyt tulee sen vanhan jäärän äijän mielipide, että vanhat jäärät äijät, ne on semmoisia jääräpäitä, että ne jotenkin seisoo niin kuin vanhassa maailmassa kumisaappaissa kaulansa myöten savessa ja pitää kiinni niistä omista periaatteistaan. Ja mä tunnistan itseni aina hetkittäin, että jumalista jokke, että nyt herätys, että missä sä seisot. Mä tarkoitan, että kun mä oon niin omieni keskellä ja kuuntelen heidän niin maailmaa ja mielipiteitä, niin kyllä ne mua kouluttaa ja kasvattaa kyllä tämä nuoriso.
0: Vielä palaan tuohon Facebook-seinäkirjoitteluun, niin eikö se ole aika mahtava hienoa, että on tuommoinen niin jollain lailla suora yhteys, että siinä ei ole mitään välikäsiä paitsi se Facebook, mutta että on kuitenkin tuommoinen suora yhteys olemassa ihmisiin.
2: On, ja mä oon tietysti huomannut, että jossain alkuvaiheessa, tarkoitan 10 vuotta sitten, mä oon ollut aika pitkään aktiivinen siellä, niin alkuvaiheessa sinne alkoi tulla välillä semmoista paskaa ja semmoisia kommentteja, että mä ajattelin, että mun on tehtävä valinta, että annanko mä näiden ihmisten myös kertoa niin kuin itsestään sen, että heillä on paha olla, vai onko tämä mun seinä ja saanko minä valita, mitä mun seinälläni on, ja mä valitsin tämän jälkimmäisen. sillä seurauksella, että ihan kylmän viileesti mä skippaan sieltä sellaiset mielipiteet ja kommentit pois, jotka niin kuin herättää vääränlaisia tunnelmia ja vie asiat väärään suuntaan. Koska sanotaan näin, että mäkin osaan olla ikävä ja vittumainen ja kirjoittaa ihmisistä jotakin, mutta kun mä en halua. Mä en vaan halua. Mulle on annettu tollainen ikkuna kuin Facebook, niin mä haluan, että mä puhallan siihen mieluummin jotain muuta kuin kakkelia. Niin, todistuksena ehkä se, että siellä on muutaman 10 000 seuraajaa ja ihmiset kommentoi. Ja sehän oli ihan mahdotonta. Se oli ihan ihmeellistä, että esimerkkinä kun lapsuuteni kotitalo Turussa paloi tässä nyt tämän vuoden keväällä, niin sen postauksen mun seinällä näki melkein 800 000 ihmistä. Niin se rupeaa olemaan Yleisradion luokkaa. Ja kuitenkin se on vain jonkun Hallikaisen seinä jossakin. Niin kyllä siellä täytyy minun mielestä olla hienovarainen ja huomaavainen silloin, kun ollaan tämmöisten määrikas tekemisessä.

0: Lauantai-lähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa ja tämä lähetys on ristitty lyhyesti ja ytimekkäästi nimellä Puolen Suomen lauantai. Morjesta vaan! Tässä lähetyksessä juttua myöhemmin tänään muun muassa autojen tietoturvasta. Kyllä, sitäkin pitäisi miettiä, mutta eihän meistä kukaan jaksa semmosia kelailla. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti puolen päivän jälkeen puhumassa tästä tärkeästä aiheesta, eli siis autojen tietoturvasta. Ennen sitä otetaan selkoa siitä, kun tukihenkilöitä tarvitsisi lisää Pelastakaa lapset ry:n toimintaan, niin siihen aiheeseen mennään piakkoin, mutta me otetaan kertaalleen vielä ääneen Joel Hallikainen hetkosen kuluttua. Selviääköhän se elämän tarkoitus jo, mitä tuossa aikaisemmin tänään huudeltiin? No, voipi olla tai no, kuulet kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Tuossa hetki sitten aikaisemmin juteltiin Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä Joel Hallikaisen kanssa. Kyllä, kyllä, tämän tuttu juttu TV-ohjelmastakin tutun muusikkomiehen kanssa siitä, että kun hän tekee suositulle Facebook-seinällensä postauksen, niin se saattaa tavoittaa todella ison määrän ihmisiä, satoja tuhansia silmäpareja, vaikka joku päivitys voi kerätä 800 000 näyttöä. Joo, ja tuommoiset määräthän, nehän saattaa sitten myös jossain määrin alkaa ohjailemaan sitä toimintaa, että jos miettii liikaa sitä, että kuinka monta silmäparia tämä aivan saattaa nähdä, niin aivan miten usein sä jotenkin mietit sitä niin kuin tuolta kantilta?
1: No sanotaan näin, että kun jotain kirjoitan, niin kyllä mä aika usein sen mietin, että tämä saattaa pompsahtaa, niin kuin näinä someaikoina, tämä saattaa pompahtaa mistä tahansa niin kuin esille jossakin toisessa yhteydessä. Ja näin on tapahtunut monta kertaa jollakin toisella sivulla, jossakin toisessa yhteydessä lainataan, tai yhtäkkiä mä huomaan, että mun Facebook-kirjoitus on vaikkapa Iltapäivälehdessä. Tai että kun mä postaan sinne jonkun laulun, jonkun uuden biisin, niin sitten mä huomaan, esimerkiksi tämä tuntui hirveän hyvältä, että toinen Iltapäivälehdistä huomioi sen ja jakoi sen, että nyt Hallikainen teki kauniin laulun naisesta, kuuntele koskettava laulu. Se on tänä päivänä laulutekijälle

0: aika kova juttu meinaan, että ylipäätään, että kun saat niin kuin musiikkiasi ja tuotettasi jaettu ihmisille.
1: Elämän tarkoitus piti vielä selvittää tämän haastattelun aikana. Tuliko se tuolla jo? Menikö multa ohi vai otetaanko me se nyt?
0: Tämä on elämän tarkoitus on minun lempiaiheeni. Mulla on nyt ollut kohta 65 vuotta aikaa miettiä, mikä tämä tarkoitus on. Ja kaiken aikaa tuntuu, että tämä lanka niin kuin kiristyy, tai se vähän lyhenee päivä päivältä. On täysin luonnollista, että se tässä kohtaa lyhenee toisesta päästä, lisää ei tule. Ja tiedätkö, mä en ole vielä ratkaissut sitä. Mutta mä huomaan, että on sellaisia päiviä, niin kuin esimerkiksi tänään, että mä saan olla yksin tänään täällä mökilläni. Mä ollaan mökillä yksin, lapset on maailmalla, vaimo on työssä tällä kertaa. Ja teen justiin itselleni hyvän ruoan ja lämminän kohta saunan yksin. Niin mä voisin ajatella näin, että tämän päivän minun elämäni tarkoitus on tämä. Ja huomenna tapahtuu jotain muuta. Että näin se vaan menee.
1: Joo, jotain tuommoista hetkessä olemista.
0: Ehkäpä sitä. Mm. Ehkäpä juurikin sitä. Ja sitten jos meillä loppuu nyt ihan aika tässä jutustelussa sun kanssa, mutta sitten tullaan mun niin kuin mieliaiheeseen, on sellainen filosofointi, elämän tarkoituksen pohdinta ja kaiken, että mistä me olemme tulleet, mihin me olemme menneet ja mikä on se unohdus, josta me tulimme, mikä on se unohdus, mihin me menemme ja millä nimellä kukakin sitä kutsuu. Kuka meillä on puhaltanut elämän hengen tänne? Nämä on tosi kiehtovia kysymyksiä. Mä oon kieli keskellä suuta näiden kanssa, että mä en ala osoittelemaan, enkä kerro löytäneeni mitään enempää, mutta että mä oon utelias näiden asioiden kanssa.
1: Ja varmasti moni kuulolla oleva ihminen on kans, ja onhan sitä elämäntarkoitusta varmaan joku muukin miettinyt kuin sinä, Joel Hallikainen, ja sitten meikäläinen täällä radiostudiossa.
0: Vitsi. Ihan valtava.
1: Nyt pitäisi olla mukana se muistikirja, mihin on koonnut jotain ajatuksia, mutta ainakin pari juttua tulee elämän tarkoituksesta mieleen. Niin joku, toi oli hyvä toi ruoan laittaminen ja sauna ja yksinolo, mutta joku semmoinen lause on, että elämän tarkoitus on päästä eroon erillisyyden harhasta. Ja sitten tuli mieleen tämmöinen, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus.
0: No joo. No mitä me ikävään tarkoituksella kukin sitten ymmärrämme, että kun me ei kuitenkaan yksin olla täällä maailmassa. Mutta mulla on tällainen ollut ajatus jossain kohtaa, että tällä elämänmatkalla kipu on auttanut mua kasvamaan. Ja nauru on auttanut mua jaksamaan. Ja sanotaan näin, että joka päivä pitäisi nauraa tai laulaa 10 minuuttia. Että jostain syystä nauru ja laulu, ne on hyvin lähellä ihmisen meihin tämmöinen sielullinen elementti. Jokainen, joka on laulanut sydämensä kyllyydestä, niin tietää, mitä hyvää se tekee. Se tekee hirveän hyvää niin kuin sielulle ja sydämelle, ihmiselle, mielelle. Ja laulu tekee sitä kuin myös nauru. Ja mulla on pari hyvää ystävää, joiden kanssa mä nauran välillä vedet silmissä aiheista, joita mä en tule koskaan radiossa jakamaan. ja sepä se juttu siinä onkin. Että vedet silmissä. Mä saan Hilanderin Heikin kanssa, kun me ollaan siviilissä, 2 hullua meidän automatkoilla. Niin mä sanoin, että tulisi kuule mielenkiintoinen radio-ohjelma, jos me tehtäisiin live sieltä autosta. Että mitä me siellä puhutaan ja millä me nauretaan.
1: Se voi olla parempi, että se jää niin kuin teidän kahden väliseksi. Se
0: no siinä on 2 vaihtoehtoa. Hei, siinä on 2 vaihtoehtoa. Meillä loppuisi keikat kokonaan tai sitten se, että tuvat olisi täpö täynnä loppuelämän. Joko tai, mutta puolen välin ei jää tässä. Nyt me ollaan puolessa välissä. Mutta 10 minuuttia päivässä mä suosittelen ihmisille, että jos mahdollista, niin laulakaa. Ja jos ei, naurakaa. Jos ei sekään ole mahdollista, niin menkää hoitoon. Mä tarkoitan, että kaverien kanssa on mahdollista nauraa ja laulaa.

näin vein, nyt on vain iloinen, kun tienin näin tein. Mä käyn, en katumaan, jos tartuinkin, mä neuvon väärään, kun tiin taas oikein.

Mahtavan hyvää viikonloppua ja loistavaa lauantaitakin siihen kaupan päälle Puolen Suomen radion jengin puolesta. Täällä on Puolen Suomen lauantai-ohjelma menossa Nivalan Jani studiossa. Ja onko tuttu termi tämmöinen tukihenkilö lapselle? Jos ei ole, niin kohta tiedät tarkemmin siitä, että mitä tämmöinen tukihenkilö tekee ja miten tukihenkilöksi pääsee. Meillä on ihan kohta tässä lähetyksessä mukana Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen.

0: Puolen Suomen radiossa keskustellaan nyt tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen on meillä mukana. Terve.
1: Moikka, moi. Kiva, että pääsin mukaan.
0: Hienoa, että tulit puhumaan tärkeästä asiasta tänään meidän radioon. Nyt on siis tarvetta tukihenkilöille. Heistä on pulaa. Voidaan kohta puhua pulastakin vielä lisää, mutta avataan tätä tukihenkilöasiaa nyt ekana, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee?
1: Joo, no tukihenkilöhän on ihan tuikitavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa. Että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautumaan vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuikitavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään, mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään, niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mutta ainoa, mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa. Ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.

Lauantai kulkee täällä Puolen Suomen taajuuksilla, Puolen Suomen lauantai-ohjelman parissa. Morjesta vaan ja hyvät viikonloput kans. Hei, tuleeko funtsittua, jos teillä on kotona robottiimuri tai robottiruohonleikkuri? Et siellä voi niinku tää robottiimurikin sitten vuotaa talon pohjapiirustukset ja kaikki sinne tiedot niistä valmistajalle, ja valmistaja voi sitten myydä niitä eteenpäin tai mihin sitten ikinä se sitä tietoa laittaakaan. Niin näin nämä toimii, nämä meidän tekniset laitteet, just robottiimurit, robottiruohonleikkurit, nehän kerää älyttömästi tietoa, ne on yhteydessä netin kautta sitten ja jakaa sitä tietoa muualle, niin näitä ei tule aina niin paljon mietittyä näitä asioita, mutta me mietitään tänään tässä lähetyksessä autojen tietoturvaa tarkemmin, ja meillä on messissä tätä aihetta tunteva ja tätä aihetta tutkinut työelämäprofessori Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta. Mennään tähän sitten tuossa puolen päivän jälkeen jossain vaiheessa, kun keritään, mutta ennen sitä puhutaan vielä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta. Ja kohta kuulet muun muassa siitä Elina Lahtiselta, että onko ihmisillä jotain harhaluuloja liittyen tämmöiseen lasten tukihenkilötoimintaan.

0: joskus ihmisillä on pitkiä titteleitä. Tämä on kyllä yksi pisimpiä, mitä on vastaan tullut. Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori. Hän on Elina Lahtinen ja Elina on nyt äänessä.
1: Paikallisten puolella.
0: Onko ihmisillä jotain harhaluuloja, mitä liittyisi tämmöiseen tukihenkilötoimintaan, mitä haluaisit oikaista?
2: No ehkä se just on se, että moni ajattelee, että onko mulla riittävästi osaamista ja taitoja, ja että onko mulla niinku aikaa tähän, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että me valmennetaan, niin se meidän tukihenkilövalmennus kyllä riittää tähän, ja tietysti meiltä saa koko ajan meidän ammattilaisten työntekijöiden tuen ja tarjotaan lisäkoulutusta, mitä on ihan jatkuvasti saatavilla. Mutta ei tähän tarvita niin kuin mitään semmoisia, niin kuin mitä sä käytit, supernaisia ja supermiehiä, vaan ihan tavallisia aikuisia. Et se on ehkä se harhaluulo, että varsinkin jos ei ole omia lapsiakin, niin sit voi tulla vähän sellainen, että no onks musta tähän, että kun ei mulla ole tätä koulutusta, eikä mulla ole omia lapsia. Mutta sitten myös se aikajuttu on semmoinen, että monet onkin sitten sanonut, että kun tavallaan tämä vapaaehtoistoiminta on jo lähtenyt käyntiin, että se onkin sujahtanut niin osaksi sitä omaa arkea, että sitten onkin haluttu tavata jo useammankin kerran kuukaudessa, että jos on vaikka alkuun sovittu, että no hei, mulla riittää nyt aika vaikka tavata kerran tai kaksi kuussa, niin sitten tuleekin sellainen, että vitsi, olispa siistiä, että pääsisiköhän se jo ensi viikollakin munkaan, että eihän se tosiaan sitten vie kuitenkaan isosti sitä aikaakaan. Että ne on ehkä ne isoimmat jutut, mitä siinä on. Tai harhaluulot.
0: Onko sitten semmoista jotain palautetta, mitä nämä tukihenkilönä toimivat ihmiset yleensä kertoo? Mä meinaan niin kuin sitä, että mitä tukihenkilöt kokee tavallaan niin kuin saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta?
2: No onhan tämä tietysti merkityksellistä, kun toimii lasten kanssa, niin se merkityksellisyyden kokemus on hyvin monen vapaaehtoisen niin kuin semmoinen ehkä ensimmäisiä asioita, mitä he tuo. Mutta myös sitten niin kuin se, että saa siihen elämään ihan uusia tärkeitä ihmisiä ympärille. Että on joskus esimerkiksi ihan uudelle paikkakunnalle muuttanut nuori, niin on kertonut, että hän oppi tuntee sitä uutta kotikaupunkiansa ihan eri lailla, kun sitten sen tuottavan muksun kanssa kävi kiertelee eri paikkoja ja tekemässä juttuja. Ja sitten tavallaan sai vähän niin kuin toisen perheen siitä, kun sitten oma perhe taas asui kauempana toisella paikkakunnalla. Että kyllä se sillä lailla niin kuin vahvistaa myös sitä vapaaehtoista hyvin monin eri tavoinkin. Että kyllä se tuo lisää niitä niin kuin ihmisiä myös sitten siihen vapaaehtoisen verkostoon.
0: Jos nyt lasten tukihenkilöstö on sitä pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti kova tarve vai onko tämä niinku koko maan lävistävä asia? Tai?
2: No on tämä kyllä koko maan lävistävä asia, että ei voi sanoa, että jossain päin olisi niinku erityisen suuri tarve tai toisaalla sitten ei, että kyllähän meillä niin kuin meidän toimistot löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, täältä Jyväskylästä, on Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, niin kyllä meillä niin kuin ihan kaikkialla näiden kaupunkien ympärillä ja seuduilla niin tarvetta vapaaehtoisille on. Et kyllä se niin on.

0: Jos tukihenkilöistä on nyt pulaa, esimerkiksi Pelastakaa lapset ry:llä, että he tarttis ihmisiä, jotka vois alkaa kaveriksi luotettavaksi aikuiseksi jollekin muksulle, niin mikä tähän on syynä? Udellaan sitä Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtiselta.
1: Paikallisten puolella.
0: Mistä tämä tarve nyt johtuu? Kysymys on ehkä iso, mutta miksi tällainen tilanne on just nyt käynnissä?
2: Joo, on aika iso kysymys kyllä, mutta kyllähän meidän niin kuin Pelastakaa lasten varhaista tukevien niin kuin, tai niistä perheistä, ketkä tarvitsee varhaista tukea, niin valtaosalla on taustalla taloudellisia huolia. Meidän Pelastakaa lasten selvityksen mukaan jopa 86% on taloudellisia huolia ja 60% on yhden vanhemman perheitä. Ja sitten hyvin monien perheiden elämää kuormittaa jonkun perheenjäsenen sairaus tai erityistarpeet. Tosi tavallista on, että niitä tukiverkostoja ei ole, että ollaan vähän niin kuin omin jaloin. Ja sitten myös niin kuin kaikki vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat vaikuttaa siihen perheen arkeen. Että kyllä siellä niin kuin tosi monenlaisia erilaisia tekijöitä on. Mutta sitten voi myös olla ihan niin, että lapselle ei ole kavereita, ei ole löytynyt oikein sitä semmoista harrastusta, mikä vetäisi puoleensa, ja sitten ei haluta sen äiskän tai iskän kanssa lähteä, vaan että kaivataan se joku muu vähän sellainen kodin ulkopuolinen tsemppari siihen, että hei, no niin, tämän kanssa onkin nyt kiva lähteä sitten ja mennä käymään siellä kirjastossa tai uimassa tai katsoa jotain futispeliä, niin nehän on niinku tosi kivoja juttuja sitten. Että hyvin niin kuin monilaisista tekijöistä johtuu kyllä, että miksi sitä sitten tukihenkilöä sinne arkeen kaivataan.
0: Mä meinasin kysyä jotain tämmöistä yleisempää analyysiä siitä, että miten suomalaiset perheet ja lapset voivat, mutta tuossa tuli nyt noita prosentteja jo äsken, mitkä vähän kertoisit sitä kuvaa tämän päivän Suomesta.
2: Joo, kyllähän se niin on, että kyllä nyt monet perheet tällä hetkellä on aika tiukilla ja kyllähän se ihan fakta on, että tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset on osunut kyllä just näihin pienituloisimpiin perheisiin ja yksinhuoltajiin, että kyllä tämä näkyy myös meidänkin perheissä. Mehän tukihenkilöiden lisäksi Pelastakaa lapsilla sitten tarjotaan perheille muun muassa ruokalahjakortteja ja jaetaan harrastustukea silloin, kun siellä ollaan tosiaan niin tiukilla, että voi olla, että lapsi ei voisi enää sitten jatkaa harrastustansa tai muuta, kun ei ole rahaa, niin sitten voidaan jeesata siinä tilanteessakin.
0: Jos tuolla on jotain päättäjiä kuulolla, niin onko suoria terveisiä lähdössä nyt sinne, jotka pitää rahahanoista kiinni?
2: niin, en tiedä kuinka sitä voisi. Kyllähän heille on taidettu viestiä aika vahvasti viedäkin, mutta kyllähän tämä ihan selvä on, että pitäisi nämä pienituloisimmat perheet ottaa kyllä huomioon.
0: Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen, mä kysyn sulta vielä tähän loppuun semmoisen, että voidaan summata vähän tätä hommaa, että jos joku miettii, että tämmöinen kiinnostaisi tämmöinen tukihenkilötoiminta, niin miksi kannattaisi lähteä mukaan?
2: Joo, totta kai kansi aina lähtee mukaan, että monestihan sitä sanotaan, että antaessaan saa, niin kyllähän vapaaehtoistyö antaa usein tosi paljon enemmän kuin ottaa, ja tälleen meidän vapaaehtoiset on niin kuin kuvaillut, ja onhan ne sitten ihan parhaita palautteita, mitä on kuultu, että kun lapsi sanoo vaikka vapaaehtoiselle, että mä en vaan tykkää susta, vaan mä rakastan sua, tai vapaaehtoinen saa sitten kutsun jonnekin kaverisynttäreille ja istuu siellä lasten juhlapöydässä muiden 10-vuotiaiden kanssa, niin onhan ne aika siistejä juttuja. Että, tai sitten jos nuori on jo kasvanut silleen, että täysin ikäistyy ja sitten tuleekin jo, että on ollut jo pitkä tukisuhde ja kutsutaan vaikka ylppäreihin tai rippijuhliin tai muihin, niin onhan ne tosi merkittäviä juttuja ja kertoo siitä, että vitsi, miten tärkeä henkilö on. Ja totta kai me sitten työntekijät, meillä on tosi kivoja työntekijöitä täällä. Me järkätään kaikkia vertaistapaamisia ja virkistyshäppeninkiä ja muita, että pidetään kyllä silleen, tai pyritään pitämään vapaaehtoisista huolta, tuetaan heitä, niin kyllä meidän remmiin kannattaa tulla.

Kiitokset vielä Pelastakaa Lapset ry:n Elina Lahtiselle juttutuokiosta, ja jos yhtään kiinnostelee lähtee lasten tukihenkilötoimintaan mukaan, niin siellä on paikkoja nyt auki. Jengi tarttisi lisää. Siellä on niin kuin, siellä on hommaa, tärkeää hommaa, merkityksellistä hommaa olla hyvänä aikuisena, hyvänä kaverina jollekin muksulle, jolla ei tarpeeksi niitä luotettavia aikuisia tai muutenkaan sitten kavereita elämässä ole, niin tuolla olisi sitä hommaa nyt tehtäväksi. Pelastakaa Lapset ry jeesaa eteenpäin netin kautta, vaikka lisää infoa.

0: piakkoin aloitellaan jutut auton tietoturvaan liittyen. Joo, sieltä voi auton kautta vuotaa vaikka mitä dataa ihmisestä suurille teknologiajäteille tai mistä me tiedetään, minne se data menee. Jutellaan piakkoin tästä. Mutta mä tuossa viikolla aikaisemmin sanoin, kun teen puolen Suomen iltapäivälähetystä, että välillä tulee lounas ravintolassa kuunneltua ehkä, mitä viereisessä pöydässä puhutaan, niin vitsi, tuossa oli yksi päivä kyllä jännä tapaus. Siinä oli joku semmoinen vanhempi herrasmies, jolla oli semmoinen niin kuin teesi, että hän oli kovasti sitä mieltä, että jos ihmisellä on päivällä kuuma tai liian kylmä, niin ihminen on tehnyt silloin aamulla ison virheen. Hän ei ole katsonut sääennusteita, säätiedotuksia ja hän on pukeutunut väärin. Niin tämä toitotti tämä herrasmies tätä elämän filosofiansa kovaan ääneen siellä, että jos ihmisellä on kylmä tai kuuma päivällä, niin silloin täysin väärät vaatteet päällä ja se on tehnyt aamulla virheen, että se ei ole varustautunut päivään oikeilla varusteilla ja se ei ole seurannut sääennusteita ja säätiedotuksia tarpeeksi hyvin. Niin enpä ollut tämmöistä aikaisemmin kuullut, mutta tällä viikolla kuulin ja Hyvä. Nyt tiedämme sitten tämänkin. Musiikkia otetaan tähän väliin ja pian otetaan esiin tämän lauantai-lähetyksen asiantuntijahaastateltava Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta. Hän tietää tosiaan autojen tietoturvasta paljon ja aletaan sitten penkomaan tätä aihetta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on mukana lähetyksessä nyt Jyväskylän yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti, terve.
1: Terve.
0: Nyt puhutaan hyvinkin mielenkiintoisesta aiheesta, joka koskettaa monia monia ihmisiä. Puhutaan tietoturvasta ja siitä, että mitä dataa meidän autot kerää meistä ihmisistä. Niin, Tapio Frantti, kerropa tähän alkuun, että kuinka paljon meidän autot tarkkailee meitä ja imee tietoa ihmisistä?
1: No, yleensä arvioijan, että autot kerää tietoa ehkä semmoinen lähes 10 megaa sekunnissa. Suuri osahan tästä on niin kuin auton diagnostiikkatietoa ja sitten paikannustietoa. Mutta sitten on, mitkä niin kuin enemmän ihmistä koskettaa, niin on ajokäyttäytymisestä. Sitten jos käytetään autossa puheohjausta, niin voi äänittää puheet, ne menee analysoitavaksi. Jos on kameroita, mutta joissakin autoissa on, että tarkkaillaan vireystilaa ja sitten muutenkin voidaan tarkkailla sitä auton sisätilaa ja ympäristöä, niin tätä kuvaa ja video menee autovalmistajille ja alihankkijoille. Ja sitten tietenkin tuo biometriikkatiedot voi olla sitten, tai jos käytetään vaikka kasvotunnistusta autossa, niin tämmöiset tiedot siirtyy sitten. Samaten kuin jos autoissa on vaikka istuimissa painosensoreita, niin nämä tiedot siirtyy kans.
0: Eli siellä on ihan älyttömästi henkilökohtaista tietoa, just tuommoisia painoa ja vireystilasta kaikkea, mitä saa irti ja biometristä tietoa, niin hirveän henkilökohtaisiakin juttuja.
1: On, ja nämä kyllä niin kuin kannattaisi hyvin huolella käydä läpi, että minkälaisten tietojen siirtoon on antanut luvan. Eli käydä sitä auton järjestelmästä ensin läpi. Näissä on uusissa autoissa on se sanoisiko sitä ohjauspaneeliksi sitä, niin sieltä ne asetukset ja sitten mitkä on, jos käyttää kytkeä puhelimen synkronoisen autoon, niin mitä asetuksia on sinne puhelimen laittanut, mitä saa luovuttaa autolle, niin kaikki nämä pyrkiä niin kuin minimoimaan, jos ei halua, että tämmöistä henkilötietoa siirtyy. Näitähän voi pyytää sitten autonvalmistajilta ja heillä on velvollisuus näyttää, mitä he on kerännyt. Ja sitten ajoneuvo-omistajalla on oikeus myös niin kuin osoittaa, että kelle niin kuin muulle taholle haluaa nämä tiedot vai haluaako, että nämä kaikki tiedot sitten niin kuin poistetaan sieltä.
0: Mutta noihan on vähän semmoisia juttuja, että kuinka moni meistä sitten arjessa jaksaa arjen kiireiden keskellä alkaa perehtymään ja näpyttelemään sieltä ja etsimään, että mistä noita edes sitten saisi noita omia tietoja hallittua, niin se on tosi hankalaa.
1: Joo, se ei ole ihan suoraviivasta ja kun se ei ole aina tässä niin kuin alalla toimivillekaan, niin ei ihan hetkessä tapahdu, että joutuu vähän aikaa etsimään, että mistähän nämä löytyy, mutta tämmöisen niin kuin hyvänä nyrkkisääntönä on, että jos ei halua, että itsestä henkilötietoa kerätään, niin välttää esimerkiksi puhelimen synkronointia autoon. Ei käytä auton valmistajan sovellusta, appia. Ja sitten jos käyttää navigointijärjestelmää, niin käyttää tämmöistä niin kuin ulkoista navigointijärjestelmää, että ei käytä sitä auton rakennettua navigointia. Järjestelmä, että tietyillä järjestelyillä niin tätä voi kyllä vähentää ja mitkä on ehkä helpompiakin käsittää, mutta kyllä näissä niin kuin tietojen keräys ja jotkut autovalmistajat esimerkiksi tuon Mosilla-säätiön tekemän tutkimuksen mukaan, niin heillä lukee niissä, että lupapyynnöissä, tai he sanoivat, että heillä on niin oikeus ihan geneettisen tiedon keruuseen, en tiedä miten ne sen tekee, ja jopa seksuaalisen käyttäytymisen siitä sen tiedon keräämisen, sitä en tiedä miten ne semmoisen toteuttaa, mutta tämmöiset tehot siellä on, että tänne niin kuin on laittanut, kannattaa niihin silti, varsinkin siinä vaiheessa, kun auto hankkii, niin kuin käydä läpi vaikka auton myyjän kanssa, että mitä

Me puhutaan autojen tietoturvasta tänään Puolen Suomen lauantaissa ja meillä on asiantuntija vieraana Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti. Kun autot kerää meistä hirveästi tietoa, hirveästi dataa, niin mennään kohta siihen, että mihin se kaikki data menee ja mitä sillä datalla tehdään, että missä sitä tietoa käytetään.

0: Jyväskylän yliopiston Tapio Frantti. Sä tuossa aikaisemmin sanoit, että tästä tietoa kerätään ehkä jopa, oliko se, että 10 megaa per sekunti, niin mä oon vähän huono. Mä oon vähän huono näissä megamäärissä ja näissä, niin siis mitä, mihin se voisi vertautua se 10 megaa, tai onko se niin kuin paljon vai vähän, mitä se tarkoittaa?
1: Kyllähän se on paljon, jos ajatellaan, että on, meillä oli vielä 80-luvun loppupuolella tietokoneita, joissa saattoi olla kova levy 10 megaa tai 20 megaa. Sillä kerätään nyt niin kuin dataa saman verran sekunnissa.
0: Eli se on paljon se?
1: Kyllä se on paljon. Jos ihan katsoo näitä nykyisiäkin tietokoneita, jos me laitetaan vaikka 500 gigan levyllä, niin ne on vuorokaudessa täynnä ne koneen kovan levyt siitä datan määrästä.
0: No, mitä tuolla tiedolla sitten tehdään? Onko tästä julkisesti jotenkin tietoa, että mihin meidän dataa käytetään?
1: Joo, se tuottaa. Niin kuin ensinnäkin se tärkeä on varmasti tuo ajoneuvodiagnostiikka, eli tarkkaillaan autoa, saadaan niin kuin valmistaja saa tietoa siinä niin kuin autosta sen toiminnasta. Sitten sitä voidaan käyttää huoltotoiminnoissa, korjaustoiminnoissa, mutta sitten jos niin kuin ajatellaan tämmöisen henkilötiedon käsittelyyn, niin sitten on enemmän tämmöinen niin kuin ajokäyttäytyminen, miten autoa ajetaan, miten sitä kiihdytetään, miten jarrutetaan, ja näitä tietoja sitten voidaan ja myös myydään tai jaetaan niin kuin muillekin tahoille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Ja tämähän jos ei sitten ole tästä saatu anonymisoitua hyvin, että kenen tietoja nämä on, niin täältähän voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa aletaan vakuutuksiakin yksilöimään niin, että jonkun henkilön ajottavalla sitten vakuutusmaksut voi olla vähän erilaiset kuin jollakin toisella. Tämä on semmoinen ikävä näkymä, joka voi tapahtua. Meillä tietenkin tuo GDPR, eli tuo Euroopan henkilötietosuoja-asetus, nyt suojaa siltä, mutta toimiiko kaikki autovalmistajat ja vakuutusyhtiöt sitten sen mukaisesti, niin on toinen asia. Ja varsinkin toimiiko ne sitten niin kuin Euroopan ulkopuolella sen mukaisesti, niin se on sitten ihan toinen kysymys.
0: Voiko sä vielä avata vähän sitä, että mikä sitä dataa tosiaan niin kuin kerää, että jos on uudempi auto, niin siinä autossakin itsessään voi olla internetyhteys, mutta riittääkö se sitten, että jos yhdistää niin kuin puhelimen siihen auton ohjauskonsoliin tai paneeliin, niin onko se puhelin, onko se auto, voiko se olla molemmat, että mistä se data liikkuu?
1: Joo, se puhelin tai joku vastaava älylaite, joka siihen liitetään, niin sen kautta tulee niin kuin eniten sitä henkilötietoa. Eli sieltä voi sitten siirtyä viestit ja kontaktitiedot ja yleensäkin mitä tavaraa puhelimessa on, niin voi siirtyä siihen autolle ja paljolti siirtyykin. Mutta sitten autossahan on sensoreita ihan joka puolella. Siinä ulkopuolella, että auto on esimerkiksi nämä tavaroittaa, että jos on jotakin esteitä lähellä, sitten on jarruista. Jarruissa sensorit, sitten on erilaisia nopeussensoreita, on lämpötilasensoreita, on niin kuin yleensäkin erilaisia fysikaalisia suureita mitataan ja katsotaan, niin siitä tulee niin kuin se valtaosa siitä datasta, mutta tulee paljon henkilötietoakin ja kyllä se on se puhelin siinä, se joka niin kuin eniten vuotaa sitä henkilötietoa. haluaa autossa käyttää, niin ehkä semmoinen vaan ihan perus Bluetooth-yhteys, jossa että käytetään ikään kuin handsfreeinä, että voi sitten puhua, niin se on melkein se maksimi, mikä siinä kannattaa tuota laittaa.
0: Ja sitten kaivaa sen vanhan navigaattorin, jos on semmoinen vielä olemassa, niin ripustaa sen siihen tuulilasiin, niin vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.
1: Kyllä, kyllä. Ja näissähän näissä tietenkin näissä navigointijärjestelmissäkin se ongelma, että siellä on nämä karttapalvelun tarjoajat, jotka sitten kärää sen. Mutta on semmoisia niin kuin sanottuja offline-karttoja, jotka ei ole niin kuin esimerkiksi niin kuin vaikka Google Maps, joka on koko ajan yhteydessä sitten Googlen palvelimiin, jo on sitten semmoisia offline-karttoja, jotka on ihan hyviä ja joita voi käyttää navigoinnissa ja voi välttyä sitten tältä, että menee niin kuin jollekin toiselle kuin autonvalmistajalle ne tiedot. Tosin aika monesti, tai mitä olen itse katsonut autoista, että jos käytetään jotakin, vaikka kauko-ohjainta, niin se voi mennä hyvin monelle muulle toimijalle kuin autonvalmistajalle se tieto. Mulla esimerkiksi se meni kaikille näille suurille someyhtiöille, tai millä nimellä näitä kuttuisi Googlelle, Microsoftille, sitten meni Amazonille ja olikohan siinä vielä joku muu niin kuin Yhdysvallassa. Ihan pelkästään se, että autosta käynnisti polttoaineen lämmin.

0: Puolen Suomen lauantai-lähetys vielä vajaan tunteroisen verran käynnissä. Erinomaisen hyvää viikonloppua ja mahtavaa lauantaita. Onko tämä nyt sitten niin mahtavaa, kun pitää miettiä tätä autojen tietoturva-asiaa koko ajan, että mitä kaikkea meistä vuotaa autojen kautta tuonne suurille teknologiajäteille? Mä mainitsin tuossa noin robottiimurit ja robottiruohonleikkurit aikaisemmin, että en ole kyllä niitä tullut ajatelleeksi, että ne on semmoisia tietovuotajia. Mutta meidän haastateltava Tapio Frantti, professori Jyväskylän yliopistosta, vinkkas mulle, että nämä on nimenomaan semmoisia, että mitkä sitä dataa kerää, että just joku robottiimuri, niin vaikka se talon pohjapiirros, niin kyllähän se vaan sitten lähtee suitsait sukkelaan se tieto sieltä vaikka minne. Ja Tapio Frantti mulle tuossa jossain vaiheessa sanoi kanssa, että autois on nykyään semmoinen virtuaalinen SIM-kortti, että joskus autois oli siis ihan samanlaisia SIM-kortteja kuulemma kuin kännyköissä, siis semmoinen oikea fyysinen SIM-kortti, mutta nyt enää ei ole, että se on kuulemma koodinpätkää tai tämmöinen niin kuin virtuaalinen SIM-kortti, mikä on ohjelmoitu sinne autoon sisään. Että kyllä noissa on kaikenlaista, mitä me ei tiedetä noissa uusissa autoissa, tai suht uusissa autoissa ainakin. Jatketaan kohta autojen tietoturva-aiheen parissa, ja mä kysyn Tapio Franttilta kohta sitä, että voiko autoja hakkeroida etänä ja voiko autoja hallita etänä?
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä meillä on haastattelussa Jyväskylän yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti. Miten paljon ihmiset sun havaintojen tai kokemuksen mukaan osaa kiinnittää huomiota tähän, että se auto onkin aikamoinen semmoinen tietoturvariski?
1: Aika vähän. En ole kovin monen kuullut tästä, niin kuin muitti vaan, että enemmän se on ehkä enemmän niin kuin ihmisiä vaivaa se, että silloin näyttää monia asioita pitää sen kautta hoitaa. Niin se ehkä enemmän, mutta en ole, aika vähän siinä on kuullut, että olisi kiinnitetty huomiota siihen, että mitä kaikkia tietoa se auto kertoo.

0: siinä mielessä suosittelen tuon Mozilla säätiön raportin lukemista kaikille. Siitä on tehty sellainen tiivistelmiäkin, että mistä niin kuin selviää, että miten paha se tilanne on, että he tämän niin kuin englanninkielisellä termeillä kuvasi tämän tilanteen. Tässä on privacy nightmare. 25 autovalmistajaa tutkinut ja he tulivat siihen tulokseen, että se tämmöinen yksityisyys ei ole mitenkään mukana tässä toiminnassa.
1: Mistä semmoisen tiivistelmän voisi löytää, joka kannattaisi lukea ja johon kannattaisi vähän perehtyä?
0: Se on mozillafoundation.org-sivustolta löytyy. Ja kirjoittaa hakukoneeseen sen, että autot ja cars ja privacy.
1: Mites muuten hakukonetta kannattaa käyttää? Pitääkö siinäkin olla joku tämmöinen privacy mode päällä tai huolehtia siitä, että omat hakutulokset jää muistiin?
0: Mieluiten tietenkin tekisi semmoisen niin kuin inkognito niin kuin, selailun, niin silloin ei tallennu ne selailut sinne. Ja tämähän se olisi hyvä muistaa, kun nyt käytetään AI-täkin, että nehän kerää sen ne kysymykset, mitä sinne laittaa, ja sitten omat vastauksensa. Ja käyttää näitä edelleenkin niin kuin itse materiaalina, niin nämä kannattaa aina niin kuin muistaa, että oikeastaan kaikki, mitä tuolla netissä tekee, niin siitä jää jalanjäljet sitten. Ja mitä sinne laittaakin niin kuin internettiin, niin kyllä se sitten on siellä. Sitä ei oikeastaan pois saa, vaikka saataan, että siellä on joku kuva jossakin ja poistaa sen kuvaan, niin ei se sillä lähde pois, että kyllä se siellä on. Se niin nopeasti nuo hakurobotit löytää ne ja jakavat sitä sitten eri paikkoihin. Että ne tahtoo löytyä sitten aina jostakin uudesta ja uudestaan.
1: Miten sitten tämmöinen autojen hakkerointi ja hallinta, että jos mietitään vaikka Kiinaa ja kiinalaisia uusia autoja, mitä vyöryy Euroopan markkinoille, niin mitä pitäisi ajatella tästä Kiinasta ja sen kyvystä sitten vaikka hallita ja pysäyttää meidän autoja tai linja-autoja, busseja täällä Suomessa, niin kuinka paljon autoja pystytään etänä hallita ja hakkeroida?
0: Pystytään auto ottaa hallintaan etänä, että se voidaan tehdä tiiliskiveksi se auto, eli ei mitään tapahdu siinä niin kuin etänä. Että. Ja sitten jos on tämmöisiä maita kuin Kiina, jossa niin kuin, eihän se tiedustelulaki velvoittaa kiinalaiset valmistajat niin kuin tarvittaessa antamaan kaikki tiedot valtiolle. Eli se on hyvin tässä mielessä niin kyseenalaisia on nämä kaikki kiinalaiset elektroniikkatuotteet. Ja kyllä se nyt muistaakseni, en nyt ihan varmaksi mene väittämään, mutta muistelen, että näitä on niin muillakin asialaisilla valmistajilla tämmöiset klausaalit, että tarvittaessa he voi antaa tiedon valtiolliselle toimijalle, jos ne pyytää sitä.
1: Jonkun verran. Joo, sano vaan.
0: Niin, että auto kuitenkin voi jää ihan täysin ottaa hallintaan, jos niin kuin valmistajan taholta niin kuin tulee nykyauto. Ja sitä voi jää ihan ruveta käsittelemään

Voiko automerkkejä laittaa järjestykseen sen suhteen, että mitkä olisi parhaita ja mitkä huonoimpia, kun mietitään sitä tietoturvaa ja miltä näyttää meidän tulevaisuus tämän tietoturva-asian kanssa? Asiantuntija Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta jatkaa kohta näistä, mutta kuunnellaan musiikkia väliin kuitenkin puolen Suomen lauantaissa.

0: Meillä on Puolen Suomen lauantaissa superkiinnostava puheenaihe tänään. Autojen tietoturva. Mitä dataa autot kerää meistä? Ja Tapio Frantti, Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, on asiantuntija vieraana vastailemassa meikäläisen ehkä jopa tyhmiinkin kysymyksiin. Mutta ainakin ollaan kaikki vähän viisaampia, kun kuunnellaan, mitä Tapio Frantti kertoo. Etänä voidaan siis hoitaa todella paljon kiihdytyksiä ja vauhdin hidastuksia ja kaikki tämmöiset. Tapio Frantti jatkaa tästä.
1: Jannut, kaasutukset, kaikki tämmöiset, ne voidaan hoitaa etänä. Ja tällä joillakin autonvalmistajilla on tämmöisiäkin ehtoja, että jos näitä tietoja ei niin kuin autonvalmistajalle anna, niin ne sitten ei takaa, että se auto toimii tai eivät tänne järjestää niin, että kaikki ei siinä sitten toimi. Se Teslalla taisi olla aika voimakaskin se lausunto siellä, että siitä saa sen käsityksen, että se auto on ja se siihen suostu niihin heidän tai anna lupaa niihin tietojen keräämiseen ja käsittelyyn, niin se muuttuu tiiliskiveksi. Tähän ne taisi tuossa Mosellon raportissakin kiinnittää huomiota.
0: Jyväskylän yliopiston Tapio Frantti, pystyykö automerkkejä jotenkin laittaa järjestykseen? Sä tuossa Teslan jo mainitsit, että onko jotkut autot tässä tietoturvamielessä jotenkin parempia kuin toiset, että ne keräisi vaikka vähemmän dataa, ja onko jotkut sitten semmoisia, mitkä kerää sitä tosi paljon ja joilla on jotenkin huono maine, niin pystyykö automerkkejä jotenkin lokeroimaan tämän tietoturva-asian perusteella?
1: No, näiden julkaistujen raporttien mukaan, niin kyllä ne kaikki on tässä suhteessa aika huonoja. Se, että jos on eurooppalainen auto niin, ja Euroopassa valmistettu auto, niin siinä on meillä kuitenkin tämä Euroopan tietosuoja-asetus, joka antaa turvaa. Ja sitten on tuo Euroopan EU:n data-akti, että se data-asetus, niin niiden pohjalta ainakin eurooppalaiset valmistajat pyrkii noudattaa sitä, että se, että minkä verran sitten muut valmistajat tähän kiinnittää huomiota tai tästä välittää, niin on vähän niin kuin arvailujen varassa. Periaatteessahan on, että jos ne Euroopassa autoja myy, niin se pitäisi koskea heitäkin. Mutta on näissä nähty niin kuin eri tuotteissa, että kyllä se on aika kirjavaa se, miten he on näitä tulkinut ja miten he näitä tottelee.
0: Onko sulla, Tapio Frantti, onko jotain tämmöisiä arvailuja tai tulevaisuuden visioita, kun olet tätä asiaa tutkinut ja miettinyt ja seurannut, niin minkälainen meidän tulevaisuus tulee olemaan tämän datankeruun ja autojen ja elektroniikan parissa ylipäätään? Luuletko, että asiat paranee, tuleeko enemmän säädöksiä ja enemmän valtaa kuluttajille, vai mennäänkö me vaan pahempaan ja pahempaan ja pahempaan suuntaan, kun isoveli valvoo?
1: Dataan tullaan kyllä keräämään koko ajan entistä enemmän. Ja meillä on niin kuin tuo niin kuin asetukset, lainsäädäntö edennyt, että jos on niin kuin itse aktiivinen, niin pystyy jonkun verran näihin vaikuttamaan ja pystyy estämään näitä, mutta kun sehän se

Otetaan kohta täällä Puolen Suomen radiossa vielä professori Tapio Frantti ääneen kertaamaan vähän meille sitä, että mitä pitäisi tehdä auton tietoturvaan liittyen. Mutta musiikkia soimaan vielä ennen sitä. Erittäin hyvää lauantai-päivää täältä Puolen Suomen radion studiosta.

0: Me puhutaan autojen tietoturvasta tässä Puolen Suomen lauantain lähetyksessä professori Tapio Franttin kanssa. Ja Tapio Frantti sanoo, että se tieto, se on ikään kuin rahaa.
1: Tämä on tämän päivän valuuttaa, on tuota dataa. Ja se, ei se siitä niin kuin, ei sen kerääminen kyllä vähene, että se vain lisääntyy, mutta siihen periaatteessa on mahdollista saada niin kuin siihen, mitä kerätään, niin rajoitteita, on huolellinen, mutta se on tietenkin, että se lisää aina vaivaa. Että aina kun minkä tahansa laitteen ostaa, niin pitäisi ruveta sitten katsomaan, että mitä tämä tekee, tai minkä tahansa sovelluksen luotaa, niin pitää ruveta katsomaan, että mitä oikeuksia tälle antaa ja mitä tämä tekee tässä. Ja se mä luulen, että se niin kuin tuo, mä oon niin kuin tietenkin tämmöinen vaan enemmän tai vähemmän valistunut arvaus, mutta pahenevan päihän se on menossa. Ja enemmän ja enemmän vaatii niin kuin henkilötasolla kouluttautumista ja ajantasalla pysymistä. Että, ja sen takia nyt on tuossa nyt on mediassakin ollut, että on alettu osa alkanut käyttää enemmän tämmöisiä peruspuhelimia, että ne hankkii peruspuhelimen, että sitä on vaikeampi jo niin kuin sen kautta kerätä sitä tietoa, kuin että käyttää älypuhelinta.
0: Siinä on aika suuri harppaus älypuhelimesta peruspuhelimeen, kun niin moni asia nykyään sillä älypuhelimella hoidetaan, niin me ollaan ikään kuin naimisissa niiden älypuhelinten kanssa, että tosi vaikea olisi kyllä luopua siitä.
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan totta.
0: Minkälaisia ohjeita nyt, jos vielä tähän loppuun tiivistetään tai vedetään yhteen jotain, niin miten meidän pitäisi käyttää autoa fiksusti ja mitä pitäisi huomioida, niin onko jotain semmoisia perusohjeita, mitä voisit jakaa tähän loppuun?
1: No, tietenkin tämä on, että tarkistaa autojen tietosuoja-asetukset ja rajoittaa sitä tiedonkeruuta sitä kautta. Ja sitten ei käytä autokohtaista tai auton valmistajan sovellusta. Ja ei synkronoi puhelinta auton järjestelmien kanssa. Eikä sitten laita puhelinta USB-plugeihin autossa. Ja sitten, no ja tämä ehkä menee jo vähän pitemmälle, mutta kannattaa, kun täällä on semmoisia on-board-diagnostiikkaportteja tai OBD-portteja autossa, niin ei mennä niihinkään ihan mitään lisälaitteita, jos haluaa itse katsoa, että mitä diagnosoja autoa tai mitä vikkaa on, niin siellä voi sitten se tieto siirtyä toiseenkin suuntaan, niin vähän välttää niitä. Ja sitten tietenkin, jos haluaa äärimmilleen mennä, niin voi yrittää sen oman älyavaimen tietojen siirtoa jonkun verran rajoittaa. Mutta se sitten vaatisi jo tuommoisen, niin kun siellä rakennetaan sellainen paradihäkki, eli laitetaan vaikka joku johdotettu bussi siihen ympärille. Mutta pääasiassa tuon, että tarkistaa ne auton järjestelmän tietosuoja-asetukset. Ja sitten välttää autokohtaista tästä auton sovellusta ja synkronoitumista siihen järjestelmään. Että ne on ehkä ne helpoimmat. Ja sillä saa jo aika paljon estettyä niin kuin henkilötietojen siirtoa.
0: Kiitos haastattelusta Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti.
1: Kiitos.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Kiitos professori Tapio Frantti tämän lauantain juttutuokioista. Kiitos sinulle, kun olet ollut kuulolla. Kiitos kaikille. Kiitos äitille. Joo, pidäpä kuule huolta itsestäsi tänäänkin ja huomenna myös. Meikäläinen äänessä tällä kanavalla seuraavan kerran maanantaina kello 13. Silloin tulee iltapäivän lähetys. Lähetykset jatkuu Puolen Suomen radiossa tänään. Ei muuta kuin ensi kertaa ja viihdyppä kuule taajuuksilla tästä eteenpäin.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus ja Musta Valo. Ja hei vaan, minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on kesätauolta, 2 kuukauden kesätauolta palaava Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma. Poissaoloni aikana on hirmunen läjä tullut sähköpostia tuonne postilootaan, jossa artistit ja bändit kappaleitansa minulle tarjoavat. Puramme sitä sumaa. Niskalaukaus aloitti, koska ovat keikalla Lutakon Lipassa Jyväskylässä ensi viikon perjantaina. Toinen bändihän siellä on Per Kynt ja tuo Viisu löytyy, siis tuo Musta Valo, heidän viime syyskuussa tulleelta Tuomiojärvi-albumiltaan. Seuraavaksi ääneen pääsee aivan uusi tulokas Sopimattomat niminen jyväskyläläisbändi on Jyväskylän Rock Academy -toiminnassa mukana ja heidän ensimmäinen singlensä Vanukas tuli kesäkuussa ja tämä on kuulemma sellainen bändi, joka hyvin voimakkaasti panostaa improvisaatioon, että keikallakin saattaa biisit kuulla vain kerran. Tämä nyt on kuitenkin sentään levytetty ja sillä tavalla tämä jää historiaan. Mielenkiintoinen suomenkielinen pop-rock-rytmimusiikkihan tässä on kyseessä. Tervetuloa mukaan!

L, ja myös tulevalla albumilla on voimakkaasti kädenjälkensä näissä biiteissä. Ja mainittakoon sekin, että Funky Duke on keikalla Ghetto Party -festareilla tämän kuun lopussa. Tuo kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Jyväskylässä Toivolan vanhalla pihalla 28. ja 29. elokuuta.

0: huutää. Tervetuloa kadun, maalit seinää, mut neinää, eiks nää?
1: Keski-Suomesta Kaja.

0: Rujo Katras Luntatupaan heinäkuussa tulleen EP-nimibiisi. Rujo Katras on Veljeskatraan perustama bändi. Aloittivat vuonna 2013, ovat sittemmin julkaisseet 2 albumia ja 2 EP:tä, ja niistä uusin on tämä Luntatupaan. Suomenkielinen trash ja heavy metal on kai tässä nyt se viitekehys, ja ammentavat sanoituksiinsa inspiraatiota arkisten asioiden luomista haasteista sekä elämän tuomista koettelemuksista, joihin kuulijan on helppo samaistua. Se on just näin. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, ja seuraavana kuunnellaan pop-rock-musiikkia, jota meille tarjoilee jämsäläistaustainen Raskaat silmät. Viisun nimi on Tiramisuja, ja monta muutakin uutuusviisua on vielä luvassa. Pysykääpäs mukana.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Näin on. Kuuntelet kesätauolta palannutta Keski-Suomesta kajahtaa ohjelmaa. Äskeinen esiintyjä oli jämsäläistaustainen Raskaat silmät ja tuo tiramisu ja on tämän pop-rock-bändin uusin single viime toukokuulta. Rioghan on puolestaan kovassa nousussa oleva raskasta metallista progressiivista rockia. Näin kai heitä voisi kutsua soittava yhtye. Se on lapualais-jyväskyläläinen laulaja Rioghan Daasi on sieltä Lapualta ja eiköhän tuo valtaosa loppubändistä ole sitten jyväskyläläisiä soittajia. Ovat Lutakon Lipassa keikalla ensi viikon keskiviikko. Toinen bändi siellä on mikkeliläinen metallijyrä Bloodless Hourglass ja kuunnellaan sen kunniaksi nyt heidän viime huhtikuussa tullutta Frozen EP:ltään sen niminen kappale kuin 520. Olisiko tämä nyt sitten englanniksi 520.

0: Ryoghan 520, bändi siis keikalla Lutakolipassa ensi viikon keskiviikkona. Sitten ihan varmasti tuoretta musiikkia. Miku Kuula on jyväskyläläinen nuori räpäyttäjä, räppäri. Häneltä on tullut kesällä single, lienee ensimmäinen single ainakaan tuolta Spotifysta ja muuta löytynyt, nimeltä Huolettaa, ja hän kirjoittaa, että Jyväskylästä räppiä tunteella. Faija ehdotti, että laittaisin mun just julkaistun biisin tänne, joten tässä olisi. Hyvä, että ehdotti. Syvässä päädyssä mennään noin lyrikoiden puolesta, mutta aivan uskottavaa matskuu on joka tapauksessa musiikillisesti tämäkin.
1: Mä olin, että rakkaisia.

Siinä mahtipontta sieltä raskaammasta päästä tarjoili Terromania Astral Traveler, ja heitä ennen jyväskyläläistä tuoretta räppiä tarjoili Miku, ja Huolettaa oli sen viisun nimi. Terromania on bändi, joka debyyttialbumi Nyctophobic ilmestyi vuonna 2023, ja nyt selvästi pukkaa sitten uutta matskua. Tämä toukokuun lopussa tullut singlensä kuulemma yhdistää 80-luvun powerheavyn ja klassisen tukkahevin vaikutteita moderniin energiseen metallisoundiin, jossa kuuluvat melodisen heavymetallin kultakauden sävyt nykyaikaisella tuotannolla toteutettuna. No se oli pistävästi sanottu se, ja sanotuksissa kuulemma on haettu inspiraatiota 1920- ja 1930-lukujen kauhuelokuvista ja kirjallisuudesta sekä viktoriaanisista teemoista. Sillä lailla, oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavana meille esiintyy Sakea ilta. Kappaleen nimi on Paperilaiva. Pysykääpäs mukana.

Paperilaiva esitteenä Sakea ilta. Tuo on heidän singlinsä kesäkuulta ja kuvailevat kappaletta, että se on lempeä indie pop kappale haaveista, rakkaudesta ja huolettomammasta huomisesta. Ja on kuulemma esimakua alkuvuodesta 2027 julkaistavalta albumilta Kuinka pitää viherkasvi elossa. Ja tämän levyn teemona ovat kuulemma milleniaalien sukupolvikokemukset, nostalgia, tulevaisuuden epävarmuus ja itse ironia. Bändi on tosissaan Jyväskylässä perustettu, mutta sitten ovat levittäytyneet useammalle paikkakunnalle, muun muassa Tampereelle ja Kittilään. Oikein tyylikästä pop-rockia, indie-poppia, kyllä. Oikein hyvä. No, spit-pisteet sillä kirjainten välissä on myös oikein hyvä, mutta aika lailla kova äänisempi esiintyjä kuin Sakea ilta. Tämä jyväskyläläinen raskasta rockia soittava bändi julkaisi 31.7. eli viime viikolla esikois-EP:nsä. Sen nimi on Modern Messiah, ja bändihän on vaikuttanut jo ties kuinka monta vuotta ja tullut useampia sinkkuja, mutta nyt viimein tulee kokonainen EP. Kertovat, että lyyrisesti EP:n kappaleet käsittelevät muun muassa luottamusongelmia ja alemmuuskompleksia, mutta mukana myös kevyempiä teemoja, kuten naiviutta ja ehdollista rakkautta. Ja sanovat myös, että EP:n nimikkokappale käsittelee ihmisluonnolle ominaista tarvetta painaa muita alas tunteakseen olevansa jonkun yläpuolella. Ovat muuten keikalla. EP:n julkaisu keikalla Freetimeissa Jyväskylässä ensi viikon perjantaina 14.8. Toinen bändi siellä on helsinkiläinen Lovers Left Alive. Tässä siis Spit ja Modern Messiah.

Siinä rockvaihteen silmään lyönyt Litku Klemetti Splatter ennakoi syksyllä tulevaa rocklevyä Sataa pahaa poikaa. Ja heitä ennen, jos nyt puhutaan Litku Klemetti-bändistä, niin esiintyi Spit, Modern Messiah on heidän uuden EP:nsä nimibiisi. Jyväskyläläinen raskasta rockia osoittava bändi se. Minä olen Juho Hämäläinen ja tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Ensi viikolla taas sitten uusi setti, varmastikin ainakin tässä ohjelmassa kuulemattomia uusia kappaleita, koska kesätauon aikana postilaatikkoni on täyttynyt toiveikkailla musiikin esittäjillä. Siitä huolimatta mainostan, että Radio Keski-Suomalaisen verkkosivulta löytyy ohjelmat kohdasta tämä ohjelma ja sieltä linkki, jonka kautta löytyy lomake, jolla voit laittaa musiikkia minulle tyrkylle, jos olet keskisuomalainen artisti tai keskisuomalaisessa bändissä. Viimeisenä vuoron saa Katja Karila, muuramelainen iskelmalaulaja. Hän on muun muassa Iskelmäviikon voittaja vuodelta 2025. Häneltä tuli 3.7. uusi single. Ja tämä salsahenkinen tulinen tanssi muistuttaa meille kaikille, että vielä on kesää jäljellä. Kesä ja tanssilavat ja kärpäset ja auringonpaiste ja kaikki sen sellainen. Vaikka elokuussa ollaankin, niin eihän se kesä tässä vielä mikään ole loppunut. Ensi kertaan, hei hei!

0: Suomi-Britannia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No justiinsa, juu. Ja Jetsulle nyt lähti käyntiin semmoinen ohjelma, että sitä alan kuunteleen. Homman nimi on Rock Cornia ja sehän tarkoittaa juuri tätä alkanutta musiikin erikoisohjelmaa, mikä on saanut nimensä siitä, että koska ennen siis 70-luvun alussa kuunneltiin inolla silloista hittiä Popcornia, niin nyt taitaisi olla Rock Cornin aika. Näin minä, Jorma Hietamäki, tämän Rock Cornia nimen kehittelin ja tässä ollaan. Vaan mistäpä sai nimen The Beatles-yhtyeen liki päivätarkasti 5. elokuuta vuonna 1966 julkaistu The Beatles-albumi, tietenkin Revolver. No, kyseessä on sanaleikki. Revolverin tarkoittaa sekä revolveria että myös englanninkielisestä sanasta revolve johdettua viittausta LP-levyn pyörimiseen. No, pannaanpa siis tuo kyseinen Beatles-LP pyörimään levysoittimen ensimmäisen raidan kohdalle ja mikäs biisi se sieltä tulee. Se on semmoinen kuin Taxman.

No niin, verottaja iski heti välittömästi tämän rockkornian alkutahdeilen siinä mielessä, että tämä George Harrisonin tekemä ja vokalisoiman Beatles-biisi Taxman on yhtä kuin verottaja siis suomeksi. Tuo näpsäkkä teos siis avaa Beatlejen seitsemännen Revolver-nimisen pitkäsoiton, mikä on albumina iältään nyt 60-vuotias. Kun Taxman on LP:n A-puolen avausbiisi, niin B-puolen toiseksi viimeinen on taas sellainen kuin Cat to Get You Into My Life, josta rytmiryhmä Earth, Wind and Fire muotoili semmoisen hiukka jats-tyyppisen cover-versionsa vuonna 1978.

Linjoilla, kun Earth, Wind and Fire -porukalta kuultiin Beatles-juttu nimeltä Can't You Get You Into My Life. Piti muuten ihan tekoälyltä tiedustella, että onko Beatleillä sellaisia biisejä, joissa tai joiden nimissä esiintyy sana wind eli tuuli. No yksi löytyy, eli kappale Long and Winding Road, mutta kappale ei tosin viittaa millään tavalla varsinaisesti tuuleen. No miksikö tätä piti kysyä? No ihan vaan siksi, että seuraava musiikkivalinta on nimeltään Saavu kesätuuli, mikä on pop-yhtyeen puolikuun tuotantoa.

Sinan puolikuuyhtyeen vaatimus kesäisen tuulen saapumisesta vuodelta 1993. Sujuvasti kulkeva biisi, kuten lähes jokainen äkillisesti huhtikuussa 2019 edesmenneen Kari Pesosen puolikuuyhtyeelleen tekemät kappaleet. Niin, ja ehtihän Kari Pesonen toki tehdä niitä sujuvia kappaleita levitettäväksi muutamille muillekin artisteille, muun muassa Mario Rille. Mutta kun nyt kesätuulen haluttiin tuleman, niin halu ja vaade kannatti. Sellainen tulee nimittäin heti seuraavaksi.

Johnny Lee Michaels esitti Suomen Eurovisu-karsinoissa Neumannin hänelle tekemän kappaleen Kesätuulin vuonna 1987 ja se jäi tuolloin viisukarsintojen kakkoseksi.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina... Jorma Hietämäki.
8: Tässä meneillään olevassa Rockkornia-ohjelmassa viimeisimmästä Kesätuli-nimisestä kappaleesta vastasi Jouni Turpeinen, joka muistetaan paremmin taiteilijan nimestään Johnny Lee Michaels. Missään hän muuten nykyään on. Ei ole miestä viime aikoina näkynyt. No eipä tämä seuraavaksi esiintyvä Johnnykaan aivan oikeasti Johnny ollut, jos ei Johnny Lee Michaelskaan ollut siviilissä Johnny vaan Jouni. Toistakymmentä vuotta sitten edesmenneen kitaristivelo Johnny Winterin oikea nimi oli John Dawson. Pyydetäänpä Johnny nyt lavalle esittämään kappaleen Johnnysta, nimittäin kappaleen Johnny Be Good.

Siinä kuultiin raivoissaan livesoittoa vuodelta 70 Johnin Winterin häiriessä energisesti lavalla, ja kaiken häirinnän ohessahan Johnny Winter ja hänen porukkansa hoiti mitä mainioimmin maaliin Chuck Berryn biisin Johnny Be Good. En muuten koskaan itse nähnyt Johnny Winteria livenä, mutta vakavana aikomuksenani oli kokea sekin juttu lokakuussa 2014 Jyväskylässä, mutta Johnny Winter ehti sitä ennen siirtyä siihen kuuluisaan yläkerran orkesteriin. Valitettavasti. No sitten Johnny Winterin esittämästä Johnny B. Goodista 40 vuotta sitten pystyyn pantuun brittikokoonpanoon nimeltä Johnny H. Jazz ja heidän kasarihittiin nimeltä Turn Back the Clock.

Tämä oli yhtye Johnny Hates Jazz, joka sai nimensä siitä, että muuan bändin jäsenten ystävän ei pitänyt jatsista ei niin lainkaan. Bändi on muuten yhä edelleen olemassa ja näyttää tehneen ja tekevän keikkoja niin, tai konsertteja kotimaassaan tänäkin vuonna. Tuossa vuoden 1987 Turn Back the Clock -hitissään Johnny Hates Jazz pohti sitä, että kumpa kellon viisareita voisi kääntää taaksepäin, kumpa ajan saisi siis jollakin tavalla takaisin. Niin, kellojen seisostumista sitä aina oli Dannykin kauan nimisessä sävelmässään 60-luvulla, joten olisiko nyt Dannyn vuoro esiintyä? Niin tai Johnin, kun näitä erimuotoisia Johneja tässä nyt on kuultu, Johnny Lee Michaelsia, Johnny Winteria, Johnny B. Goodia ja Johnny Hates Jazzia. No päätänpä hylätä tylysti tällä kertaa sekä Dannyn että Johnin ja valita kirkan ja kirkalta ajan kulkuun niin ikään viittaavan hänen ensihittinsä Hetki lyö.

Ja kun oikein tarkasti analysoi tuota hetkilyöiskelmää, niin tulee yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että nykyhittien tekijät ovat malttamattoman levottomia. Heillä ei ole aikaa luoda näin monimutkaisia ja muotoisia biisejä niin, että niitä olisi silti vaivaton kuunnella. No tuo hetkilyhän on tietenkin ajan hengen mukaisesti käännösbiisin alkuaan The McCoys-ryhmän Beat the Clock, ja käännöskappalehan se on se Kirkan Leijat-niminen kakkossinkkukin. Leijat-kappaleen originaali nimi on Kites, joka menee alkuperäisessä muodossaan seuraavaan tapaan.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Tuntuu ihan siltä, että tuossa äsken olisi Kirkan laulunut kappaletta Leijat, ja tuntemus se on suuntaan antava ja oikea, sillä Leijat-kappaleessa kuultiin kappaleen alkuperäinen versio nimeltä Kites, jonka levitti 60-luvulla brittiyhtyö Simon and the Pre and the Big Sound. Tuo bändi muuntautui sitten 70-luvulla sellaiseksi proke-hirmuyhtyöksi kuin Gentle Giant, mikä tekijä esitti äärimmäisen monimutkaisia teoksia. No 70-luvun edessä Gentle Giantkin sitten alkoi oikoa musiikillisia linjojaan, ja vuonna 77 yhtye julkaisi suht suorasukaisen biisin nimeltään I'm Turning Around, ja paino sanalla suht.

0: No mutta hei, tuon Chandler Giantin esityksen aikana havahduin siihen, että The Sensational Alex Harvey Band, hän on yksi Pate Mustajärven suurimmista suosikeista, tai oli, ja havahduin myös siihen, että 50 vuotta sitten, 7. elokuuta vuonna 1976, Alex Harvey esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa. Paikka oli Turku ja siellä festivaali nimeltä Ruisrock.
1: This is a story I heard down in Wingo Wango about a little girl called Jenny who got lost in the jungle. She was pulled up by the actual animals who lived in the bush. And these apes got to like her so much they called her

Tämä oli omintakeisen performanssiryhmän The Sensational Alex Haavibändin biisi Jungle Jenny siltä samalta 7-6 vuodelta, jolloin yhtye vieraili Suomessa. 5 vuotta myöhemmin elokuun alussa vuonna 1981 Lappajärven Tulivuorirock tarjosi yleisölleen sen ajan kuuman nimen Shaken Stevensin. Ja oikein muuten yllätyin, että Shaken Stevens ei sen koomin enää esiintynyt Suomessa, mutta niin, tilanne on tämä. Ja tämä on Shaken Stevensin biisi nimeltään This Old House.

Hän oli Shakin Stevens Lappajärven tulivuorirock-tapahtumana vuoden 1981 staraja. Vastaava tehtävä samassa tapahtumassa vuonna 1975 oli vastuutettu Bay City Rollersille, jolta tämän Rockornia-jakson päätteeksi kuulemme kappaleen nimeltä Shang Lang.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: No moi! Kesäjorman se täällä taas tanssittaa Heinäriehan kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan, käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme heinäpaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksi esittäytynyt laulajatar-tapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmäntissiä vierasta.

Tämän lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukipajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkia joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan jouluyö, juhlayö kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä kappaletta. Se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, heinäriha porukka. Tässä puhuu Kesäjorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt. Jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelön ja nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheista Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin Vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin Vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä, Kesä-Jorma täältä Heinäriham studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksikorotus.

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Tuossa tuokio sitten nautimme kappaleesta, että vielä on pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasin Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on kesää jäljellä hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin Muisto vain. Teoksen nimi on Elokuva.

Ja sitten jälleen tänne Heinärihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonnostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinärihä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaololla. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli on nimeltään Ryan Rules. Ennen kuin tässä Heinäriehan ohjelmanjaksossa pukeuduimme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta sinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Päivän elämässä on Summer of 69. No kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut auto Stradaan vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turoshevigen kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinäriä-ohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyön kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaisemassa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaan 3500 asukkaan Uuraisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uurainen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaikki siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

No kappas vain. Uintiporukkaa tuntuu olevan enemmänkin paikalla. Marjori ehdottaa yöuintia, mikä toki elokuisen kuutamon aikaan on mitä romanttisin hetki ja myöskin tapa pulahtaa veden hyväilevään kosketukseen. Kokemuksesta tosin tiedän tai muistan, että Marjori laulaa kappaleessaan vähän niin kuin pirua seinälle lyrikoidessaan, että kohta kesä ohi on. No äläs nyt. Uskotaan mampaan. Vielä on kesää jäljellä.

totta, sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla. Nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitaneen olla Helen Hafnerin kesärakkaus sitten vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows-indiyhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaus hitti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Tanssittaja Kesäjorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heina Rieha-ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peitotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia puutapilviä.

0: se pörisee. Tämä oli artistitaiteilija tai taiteilija-artisti Juutine, ken esitti Helppoa kuin heidän tekopohjalta kappaleensa Heinalaton pölisee. Ja Heinäladossahan muuten pölisee, mikä kaiken kokeneelle Kivikylän, eli toisin sanoen isohkon kaupungin asukkaalle saattaa olla sellainen elämys, että kaiken kokenutkin saa kokea vielä jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oori maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa tarjuaa aivan loistavat lomailupuitteet. Päivän kuumin sana maatilamatkailuun. Aktiivinen osallistuminen muutaman hassun tonnin maksaa. Saatta huokialla hinnalla kuskalla kärryllä

Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast-keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappajärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuarissaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesä kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttyset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi

Tuossa Antero Raimo ja Ovet -yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Anneksi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Siitä on 55 vuotta, kun oli kesä 71. Moni asia oli silloin tyystin toisin. Ei puhuttu digitalisaatiosta, ei tekoälystä, eikä myöskään ilmastonmuutoksesta. Suoratoista palveluista ei osattu haaveillakaan ja niin, yksi juttu. Mikäli joku epäilee, että

tuona vuonna ei ollut edes värejä, niin voin vakuuttaa, että epäilijä on väärässä. Värejä kyllä oli. Tässä Spaddu-nimisen kokoonpanon kappale nimeltä Kesällä 71.

0: kesällä 71.
1: Kokoonpanolimme tässä Paddu ja heiltä kappale nimeltä kesällä 71. Ja sehän oli muuten se kesä, jolloin jotkut väittivät ihan vakavissaan Helsingin Olympiastadionilta elokuun 10. päivänä kuuluneen Mekkalan kuuluneen ihan Tallinnaan asti. No, tämä ei tosin pidä paikkansa, mutta meteli oli tosin ollut melkoinen, kun paikalla ollut yleisö kannusti Juha Väätäisen 10 000 metrin Euroopan mestaruuteen. Hyvä julma, Juha. Ja tulihan se EM-voitto toki myös puolta lyhyemmällä matkalla. Vuoden 1971 suurimpia hittejä oli muuten Middle of the Road -yhtyeen sirkutuskappale Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

No sitten jälleen Heinäriehaan tulleen kirjepostin pariin. Ja postilemasta näin, että tämä kirja on lähtöi sinne villistä lännestä ja näin myös on. Lähettäjä on Tex Willer. Tex kirjoittaa, että täällä villissä lännessä on ihan villimeno päällä. Calamity Jane on stripannut monena iltana ja aiheuttanut kiihottavuutta. Villian menoa on lisännyt myös se, että tarjolla on ollut villisikaa, jota ovat pienestä ranskalaiskylästä tulleet valmistamaan Asterix ja Obelix. Laulajan vierailijaksi villilännen viiden perättäisen illan festivaaleille ovat kiinnittäneet sellaisen tyypin kuin jonkin Elvis Preslin, jolla on kuulemma villitapa pyörittää lannettaan. Ja Tex muuten kyselee, että onko tämä Elvis joskus levyttänyt jotakin, ja jos on, niin saisiko häneltä kuulla jotakin? No, vastaus Texille on se, että kyllä Elvis on levyttänyt. Toivottavasti kelpaa tämän sävelmä Summer Kisses, Winter Tears.

Elvis Presley esiintyi ja Elvis Presley esiintyi Heinärihassa siitä syystä, että Tex Willer halusi kuulla Elviksiltä jotakin, ja se jotakin oli nyt tämä Summer Kisses Winter Tears. Tex muuten vielä kysyy tuon kirjeensä jälkikirjoitusosassa, että heillä kun villissä lännessä on meneillään villisikapileet, niin mitä me Heinärihan väki täällä syömme? No, vastauksena tekstille kerron näin, että kalahan täällä maistuu, ei tosi mikään pakastessei, vaan kotimainen itse ongittu järvifisu.

Siinä kuultiin Ruokaisa ja Kalaisa laulun nimeltä Onkimiehen Blues-yhtyöltä Vanha isäntä. Ja sen verran tarkennusta tuohon kertomaani Heinäriehaväin ruokavalioon, jota Tex Willer tiedusteli. Niin, vanhemmalle väelle täällä kyllä maistuu tämä kotimainen kala aika yksituumaisesti, mutta nuorempi porukka pääasiassa tilaa ruokansa paikan päälle kotiin kuljetettuna ja pääasiassa pizzaa tilaavat. Tuskin mikään yllätys.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin Emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

No hei, come on, come on, come on. Nyt välihousut pois ja kesävaatetus ylle. Mutta mikäs on Irvin Kuhlmanin valinta? Uimahousut, samettihousut, kumikengät ja pipa. Käyköhän nyt kuule Irvin niin, että munathan noissa hautuu.

Irvinin jälkeen osasto on suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynenjärven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

Hiljainen on kylätie, jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie, täällä ihminen rauhassa nukkuu.

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään, ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

Tämä oli punkkitarkastus, jonka suoritti Jaakko Laitinen, että väärä raha, niminen Poppo. Mutta näyttävän taas niitä James Bond-elokuvia televisiosta tänäkin kesänä. Ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittämän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin. Jännittää.

nyt on elokuu ja minä olen hiljaa. No se ei kyllä lainkaan pidä paikkansa, sillä aion kyllä horista aivan joutavia seuraavan tunnin ajan, kun luvassa on erikoisiskelmän erikoisohjelma, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, kuten joka viikko aina ennenkin, ja seuraavan tunnin aikana aiomme lentää siellä sun täällä erikoisiskelmän kummallisessa maailmassa, mutta voi luvata, että tänään aika tavanomaisiakin kappaleita kuullaan radioaalloilla, mutta viljasta puheen ollen, niin laitetaanpas viljapallot pyörimään. Tervetuloa mukaan!

Levi and the Leavings. $3 tähden. Josta Sundqvistillahan oli paljon mieltymystä lännen elokuviin ja niiden estetiikkaan. Sitä kuulee Levien tuotannossa siellä sun täällä. Tämä oli vähän ehkä ei niin tunnettu instrumentaali Levi and the Leavingsin tuotannosta. Erkaan yhtä tunnettu kuin 1000 markan seteli, mutta täytyy myöntää, että bändi kyllä osasi tehdä näitä instrumentaaleja, että mun puolesta olisi voinut olla myös vaikka kokonainen Levi-albumi, joka olisi ollut instrumentaali, mutta olihan se tietysti, tai oishan se ollut ehkä vähän ristiriitaista, koska tavallaan ne Jöstan sanotukset on ollut aika lailla just se Levien ydin, mutta ihan vaan tämmöinen ajatus, mitä todellisuus olisi voinut myös olla. Mutta tänä viikonloppuna todellisuus on sellaista, että kenties Suomi-rockin ikonisin yhtye Eppu Normaali poistuu keikkalavoilta viimeisten konserttien myötä. Hetken mietin, että olisinko tehnyt niin kuin kokonaisen jakson Eppu Normaalin musiikista, mutta mä oon ollut mukana tällaisessa projektissa, jossa arvioidaan koko Eppu Normaalin tuotanto päivä, biisi per päivä tahtia, ja se on ollut osoittautunut sen verran työlääksi ainakin omalla kohdalla. Sielläkin kaikenlaista matskua on, että se kyllä vei tai on vienyt mehut kyllä tältä ajatukselta. Viime vuonna oli mukana Levi and the Leavingsin vastaavassa projektissa. Mutta kuunnellaan ainakin vähintään yksi, ellei kaksi omia eppusuosikkeja ihan tämän hienon uran kunniaksi. Aloitetaan tällä.

Eppu Normaali ja Pimeyden tango, totta kai oma henkilökohtainen Eppu suosikki ja veikkaan, että aika monen muunkin. Tuossa äsken jäin kuuntelemaan Mikko Nevalaisen bassottelua tuossa kappaleessa, ajattelin, että hittola.

Pave Maijanen, Ota yö pois, Palava sydän -levyltä. Aivan mahtava kappale. Oma henkilökohtainen Pave Maijan suosikki. No kappas vaan, kun se täällä radiossa meikäläisen ohjelmassa soi. Vuosi oli tosiaan 85. Ei nyt ehkä, puhuin aiemmin tuossa bassosta, niin ehkä tämä nyt ei ollut mikään semmoinen Pave Maijasen bassotyylinäyte kappale varsinaisesti, mutta noin yleinen Pave Maijasen pettämätön tyylitaju näyte, ainakin vähintään. Lasketaan seuraavassa kappaleessa hieman kierroksia, mennään erittäinkin kesäisiin tunnelmiin. En sano, että vielä on kesän jäljellä, nyt on elokuu, mutta joku voi sanoa niin, mutta minä en todellakaan aio sanoa niin.

Kuuntelet jokaisen purjehtijan suosikki-iskelmäohjelmaa. Tän nimi on Jytä ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Edellä kuulimme kappaleen vuodelta 1981. Se oli nimeltään Kesä taas. Ja sen esitti Sini ja Timo. Heidän takansa löytyy Sinikka Niittykoski ja Timo Tervo nimiset ihmiset. Ja moni saattaa tietääkin, että alkuperäinen kappale on Seals and Crofts nimisen poppoon kappale Summer Breeze, tuo alkuperäinen. Mielestäni erittäinkin hieno suomenkielinen versiointi tuosta kappaleesta. En tiedä, onko kukaan muu huomannut, mutta arppa näyttää jonkun verran nuorelta Kari Tapiolta.

No mutta sehän oli tietenkin Kari Tapio. Ei ehkä niin usein kuultu Kari Tapio kappale Op, Eop vuodelta 1976 hänen Klabbi-nimiseltä levyltään kannessa. Hän poseraa komeana viiksekkäänä nuorena miehenä. Näyttää oikeasti todella paljon arpalta. Googlatkaa vaikka. Seuraavaksi sukelletaan kyllä kotimaisen iskelmän historiaan. Ja tämä seuraava kappale, tämän on levyttänyt myös Kari Tapio, mutta nyt ei kuunnella sitä Kari Tapion versiota, vaan erään toisen laulajan versio.

Se oli Marionin Kylähäät. Monille varmastikin tuttu kappale. Ja tiedä vaikka, jos olet ollut häissä tänä kesänä, tiedä vaikka siellä on soinut myös tämä vallan mainio kappale. Tästä tosiaan Kari Tapioltakin löytyy versio. Mutta hienoa kotimaista iskelmähistoriaa tällä kappaleella tehtiin siinä mielessä, että Tapani Kansa olisi halunnut levyttää sen myös, mutta muut ehtivät tosiaan ensin ja Tapsa oli siitä vähän harmissaan, mutta sitten hätiin tuli Jukka Kuoppamäki ja Krissi Johansson, että ei tarvitse kuule Tapsa huolehtia, että kyllä me sulle semmoinen oma Kylähäät tehdään. Ja niin syntyi yksi Tapani Kansan luultavasti tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale. Ja jos et ole aiemmin tätä storia kuullut, niin nyt voit ainakin vertailla näitä kappaleita, että niissä on kyllä aika paljon samaa noita rumpufillejä ja lallatuksia myöten.

0: No siinä Tapsa sai omat kyläheänsä RAKAS muodossa ja siitähän tuli totta kai kyläheitä paljon tunnetumpi kappale, niin luulenpa, että Tapsa oli lopulta ihan mielissään tästä diilistä, miten tässä sitten lopulta kävi. Terveisiä vaan Tapsalle sinne taivaallisiin laulukuoroihin, niin kuin tavataan sanoa. Mutta seuraava kappale, mennään tuossa vähän ajassa eteenpäin historiallisiin vaiheisiin ja kaikkihan me unelmoimme vapaudesta siitä, että muurit murtuvat ja kansa saa olla juuri sellainen kuin on ilman rajoja.
1: En kenenkään

0: No mutta sehän oli tietenkin Taiska, kuten varmasti monet on äänen tunnisti. Alkuperäinen kappale Looking for Freedom vuodelta 1978. Ei tosiaan David Hasselhoffin versio alun perin, vaikka monet saattaa tietää sen tietysti David Hasselhoffin kappaleena, mutta alkuperäinen oli Mark Seberg ja sen pohjalta tehtiin tämä Taiska-käännös, joka julkaistiin vuonna 1980. Villi Vapauden kaipuu oli tämä nimeltänsä. Siinä Rau Reimanin sanotukset ja Jori Sivonen oli tietenkin koneiden ääressä sovittamassa. Mutta jos teilläkin on semmoinen tunne, että nyt täytyisi saada ehdottomasti kuulla Paula Koivuniemen tuotannon ehkäpä oudoin kappale, niin minä jaan tämän tunteen teidän kanssanne.
1: Olipa kerran pieni punahilkka, joka lähti jogurttia ja omenasiideriä ostamaan mummolle. Koska puotiin oli matkaa,

Mummo odotti yksiössään ja kuunteli hengellisen musiikin toivekonserttia, aavistamatta, että tunnettu huumekunkku herra Susi vaaniskeli punahilkkaa supermarketin nurkalla.

Punahilkan naurin ääni tuo paikalle poliisin desibelimittausryhmän ja herra Susi liukenee vähin äänin paikalta. Hän luikertaa mummon asuntoon kytikseen esittäytymällä törkeiden asioiden asiamieheksi. Toisaalla punahilkka puhuu poliisin pussiin ja pääsee näin pälkähästä.

Hämmästyy Hilkka oven avatessaan. Matot on kasassa, radio pauhaa ennen kuulumattomia ja mummo ja Susi pistävät rock'n'rollia keskilattialla. Niin suuri on musiikin mahti,

Kuuntelet erikoisiskelmän ohjelmaa Jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen ja edellä me kuulimme hieman erilaista Paula Koivuniemiä. Tämä oli punahilkka rock. Mitähän tuota kuvailisi, jonkinlainen spoken word rock hässäkkä. Tämä on Paula Koivuniemen parhaalta levyltä, jos multa kysytään, leikki riittää. Se on hieman harvinaisempi levy, aikakauden parhaat musiikit, musiikit kuin muusikot. Soittamassa esimerkiksi Juhani Aaltonen, Olli Ahvenlahti, Esa Kotilainen, Nono Söderberg, aivan loistava yhtye. Mutta seuraavaksi jotain vähän rajumpaa.

Siinä vähän rajua musaa esitti meille Stressi-niminen yhtye vuodelta 1981. Hieno syntikka-bändi. Teki muistaakseni ainoastaan yhden levyn urallaan, mutta se onkin sitten vallan mainio levy se. Kannattaa Stressiltä kuunnella myös esimerkiksi Tatsia-kappale. Aivan loistava instrumentaali. Toi oli sitä aikaa, kun tehtiin ihan kokonaan uudenlaisia polkuja kotimaisen popmusan historiaan, muun muassa syntikoilla. Tämä seuraava kappale, tässä on vähintään yhtä raju meininki hieman toisenlaisessa estetiikassa.

Raju jytämeno ja asialla oli Yellow-yhtye. Heidän ainoa albumi vuodelta 75, Kelta kuume. Tämä oli sen avauskappale Palaa. Ja laulussa oli Hannu Takala. Turkulainen yhtye alun perin. Nyt kun päästiin vähän tämmöisen rajumman rokkaamisen makuun, niin eiköhän pistetä vielä päälle vähän lisää hard rock-osastoa.

No mutta sehän oli ehtaa Danny-musiikkia tietenkin vaaroista voimani saan. Born to be Wild suomeksi, Steppenwolfia alun perin. Mun mielestä tää on ihan mahtavaa, kun Danny vetää hard rockia, mutta sit siinä on kuitenkin tommonen iso Skandian orkesteri siinä taustalla. Siinä tulee semmoinen hyvä crossover hard rockin ja sitten kotimaisen iskelmätuotannon kanssa. Tuossa alkuohjelmasta lupailin, että ehkä palataan tässä ohjelman lopussa vielä Eppu Normaaliin, ja niin tosiaan palataan. Mä ajattelin, että täytyy Martti Syrjää sen verran kunnioittaa vielä, tai no toki koko Eppu Normaalia, mutta tämä on mun mielestä etenkin Martti Syrjän juhlaa tämä seuraava kappale.

kunnes paikalle tuli kas sulkapallo kuningas. Ai että, lyyristä neroutta Martti Syrjä tarjoilee tässä urheiluhullu kappaleessa. Erittäin hieno, ei mitenkään Epulle vierasta satiiria tässä biisissä, ja vastaavanlaisia muita on kyllä aika paljon. No paitsi Eppujen tuotannossa, niin sitten kyllä muuallakin maailmalla ja Suomessa. Mun mielestä hieno tekstinäyte kyllä ristiriitaisuuksista. Urheiluhullu. Jos pitäisi valita, niin tämä olisi ehkä mun oma Eppunormaali suosikki. Ja vie kyllä aina lapsuuden kesiin, mökille, autoon ja kuuma kesä ja nahkapenkit. No joo, kiitoksia seurasta. Nimittäin olemme tulleet siihen kohtaan, että tämä lähetys päättyy seuraavan kappaleen myötä, joka tänäänkin on tietenkin maailman paras jytäkappale. Mukavaa, kun olet päättänyt viettää aikaasi parhaassa mahdollisessa seurassa, eli minun kanssani. Minä olen Arttu Seppänen. Nähdään ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.